На почетокот беше Македон, татко му на Господ Бог. Тој упали сијалица и би светлина. Од неговиот прв здив настана чил фолк. Чил фолк го роди Господ Бог и му рече: «Ти си моје дете, Господе. Те создадов за да работиш, како јас би можел да си починам». Веднаш потоа, Господ Бог ги создаде македонците. Македонците ја родија Христина, мајката на христијанството. 30.000 години подоцна, евреинот започна да ја пишува Библијата. Останатото е историја.